0: Lele, lele, lele, lasi pigu
1: Marki muzika, narodna, prišna muzika.

0: Best narodna muzika.
1: Party muzika.
0: Krišna muzika.
1: Mi smo Best FM.